0: Nau mai anō rā ki te wāhanga tuarua o tā tātou hōtaka. I konei, ka tere te waka o ako ki runga i te moana o wete reo. Nō nākua noa nei, i ki ātu ai, ka āta whākina te kupu paku noa kua tīpakohia i te kōrero a te tautōhito o te ao mātauranga, a tākuta Aroha Yates Smith. Kua tai te wā me whāki. Engari, taihua pia e whāki. Kia oti a kōrua Maria, kōrua ko Lewis. Tetehi kupu te whiriwhiri me te whakamārama mai. Kia pai ai tā mātou whakarongo atu. He ha te kupu, ko te whia te atua. Hei whakaruru hau mo taua kupu. Ko he pātaka kupu, te pukapuka, tēnā Maria, ka timata ki a koe. He ha tō kupu?
1: Ko te kupu ko Pōtango.
0: Pōtango.
1: Pōtango. He momo harakeke. Nā reira e hangai ana te kupu kia Tāne Mahuta.
0: Tāne Mahuta. Koira te atua. Kei raro i te maru o Tāne Matua, o Tāne Mahuta, te momo harakekera. Nō reira, ia kupu kei roto i tērā papakupu, kei raro i te maru o tetehi atua. Koina i rereke ai, tēnei papakupu, i etehi anō papakupu, i roto i tēnei ao. E miharo ana ki tēnei āhuatanga. Lewis, hea tō kupu?
2: Ko te kupu poroka, poraka rānei, ko te atua, ko Tāne Mahuta anō, he ika hikukore noho ki te repo.
0: He ika hikukore. I roto i ēnei whakamārama mō ēnei kupu, ka kitea tā te Māori titiro. Ko te poroka, poroka. Tetehi o ngā kararehe me ki ana he ika. Engari ka pōhehe tia pea ko Tangaroa, te atua o ngā ika. He aha i rau atu ai, i kuhu atu ai ki raro i te maru o Tāne Mahuta ki o koutou whakaaro. Te awarahi?
3: Kia rea tina mōhio. He aha te take kua rauika mai ki raro i a Tāne Mahuta.
0: Te tiro ki ngā pene rākau kai tō taha kai te tū. He teitei ake te pene rākau a whai, no reira whai. He aha.
4: I te mea kāre te poraka.
0: E aha.
4: I te noho ki roto i te moana. Kai te noho a Ngāhere ki.
0: Ai. He ika repo. Noho repo. He ika noho repo. Nō reira kei raro i te maru o Tāne Mahuta. Ko ēnei akoranga hakoa he tikanga kupu kotahi noeho. Ko ēnei āhuatanga he matapihi ki a tātou, ki te ao o tātou tūpuna. I pēhea tā rātou te tiro, tō rātou whakaaro ki ngā āhuatanga o te taiao. Meiharo ana. Mehe mea kāre anō kia riro i a koutou, kia tīkine e koutou tetehi papakupu pērā. Tonoa mo te kirihi mete, o koutou whānau, tonoa. Iki atu au ka whāki atu i te kupu iti nei. Anā, kei konei, e ngaro tonu ana te kupu iti rā. I tīpakohia e nei kōrero i te kōrero a Aroha Yates Smith. Kamuti ko wētahi o ngā wāhine āta mōhiotia e tātou i tēnei rā. Heaha te kupu iti kei te ngaro i konei?
2: Te.
0: Lewis?
2: Kupu te.
0: Te pēhe nei?
4: Tohuto.
0: Te tohuto. Ka pai?
4: Mai pōtai.
0: Ko te kupu te āta mōhiotia. Taihua, mena ka.

0: Ai, ko tēnei tē, na? He tohu tō kairunga. He rite te kupu tē ki te kupu aha, te tikanga, te wairua, te kupu tē ki te whea kupu.
1: Kaore.
2: Kaore.
0: Te rauhuia, ano?
1: Kaore.
0: Kaore, ne? Nō reira, i ki aroha, kamutuku wetahi o ngā wāhine, tē āta mōhiotia. Kaore e āta mōhiotia, e tātou, i tēnei rā. Tēnā koutara. Anei, etehi whakamahinga o te kupu tē i roto i etehi rerenga kōrero. Tē tāia te pēhea. Kaore e tāia te pēhea. Tē aro iau ana kōrero. Kaore i te aro iau. Kaore e aro iau. Ana kōrero. Ko te tikanga o tērā, karau te aha. Karau te
3: mārama.
0: Karau te mārama ki ana kōrero. Tē aro iau. No tō iwi Maria tēnei kōrero, te aro iau te kōrero ra. Tuatoru, moe mai i te moenga te whakaarahia. Kaore e whakaarahia i tō moe. Nā, he kōrero tēnei ki te hunga mate. Ne? Ki te hunga ora ināianei, te tuawhā, he hakoe te noho ai. He hakoe i kore ai e. He rite ki taua tikanga. He hakoe i kore ai e noho. He hakoe te noho ai. Engari he rereke te takoto i roto i te kōrero, ne? Tuarima, he hakoe i haere ai. Te noho kē atu ai ki te hui. Kaore i noho kē atu ai ki te hui. Nō reira, e harai te mea ko te kupu kaore anahe, ne? Ko ngā āpitihanga kupu hāpai te taha. Kaore e, kaore i te, kaore e ana i etehi wā. Ka whakakapi i te kupu iti te.
2: Nā reira he momo whakakahore.
0: Ai, he kupu whakakahore, te kupu te. Orite nei te wairua o taua kupu, ai, ki te kupu kaore. Ka pai? Ko etehi o ngā whakamahinga te kitea te rangona i ngā kōrero karere i te takiwā i enei rā. He oi, he kupu tonu i ahu mai i ngā atua. Nō reira, kaore he he o te ako me te whakamahi. A muri i te whakatā, ka tahuri ngā pia o ako ki te whakaū i ngā whakamahinga o te kupu tē i roto i tētahi mahi kōrero, te mōhiotia ana e rātau i tēnei wā. Kia mau tonu mai.